Asim Bajrić. Sam Topes, Klangefurt, Austrija. Uskoro, sljedeći vikend. Santa Ropes, diskoteka, Klangefurt, Austrija.

0: Munja sa neba seva, Toma Zdravković peva.
1: Ja i sjećanje na Tomu Zdravkovića i legendarni hit Ispod palme.

I evo jedne SMS poruke od Darija, Italija Vicenza, koji nam je napisao: Mario, pusti nešto i za nas Rome. Ja, evo, za naše Rome, ma gdje bili, i za Darija, Italija.

Da, sjećamo se Plavi orkestar. Ako su to bile samo laži, Plavi orkestar.